are ke mmage nka dumelaolebile ke mmagefela o lasedite gorofa ka baka la gore o ba santse ba boletse gore o ile go boloka mang ga botsebotse um botsiša gore ena le ena mmage bašhiana ka mokamekae.